0: Sattara i museu.
1: Ik kan te ERP.
2: Haman on.
0: Wege kwaldi.
1: Ik kan te ERP.
3: Haman on.
0: Chego kwaldi.
1: Ik kan te ERP.
0: Haman on. Singsan kwaldi.
1: Zelfs aan de
3: hand.
0: Ik-count ERP의 모든 기능을 월 4만 원에 드립니다.
1: Ik-count.
0: 가입비 부가세 별도.